0: TV. Savski program. Savski program. Tema.
1: Stupnestvrt, kapo ženana, neomjastem oblubovane Jano Plamuckich, sa kola sovarski uljet, žinca uderio se ceve, familie, naturu, a naš autor Sebastian Elikowski Winkler, jo se dobša šal, jo vježo droga kola sovarskich entuziastu na ich turach.